marwaham kasihan molo rijal marki sautaku lo main nedainan buru ni rajanami.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, apabila engkau masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hal itu akan menjadi keberkahan untukmu dan keluargamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sibuhuan. Selain itu, beliau juga menegaskan hadirnya mesin cuci darah di RSUD Sibuhuan adalah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.